cosa esto.

Espíritu.

0: Jambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na wajumbe wa baraza la mfuko wa taasisi ya utafiti wa unajimu wa Vatikani Jumatatu tarehe 11 Mei 2026 mjini Vatikani. Asubuhi tarehe 11 Aprili 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Sudani Bwana Kamili Eli Tayeb Idris Abdelahafi, ambapo mara baada ya mkutano huo pia alikutana na Kardinali Pietro Parolin, Katibu Mkuu wa Vatikani, akisindikizana na Monsignor Blaise, Katibu Msaidizi wa Vatikani wa mahusiano na nchi. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Wezaula anakukaribisha.
3: I'm deeply grateful to be meeting with you, the members of the Vatican Observatory Foundation, and I thank you for your faithful and generous support the work of the Vatican Observatory.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na wajumbe wa baraza la mfuko wa taasisi ya utafiti wa unajimu wa Vatikani Jumatatu tarehe 11 Mei 2026 mjini Vatikani, ambapo katika hotuba yake kwa Kiingereza kwa kawaida alianza na ishara ya msalaba na kuwatakia amani. Papa alionyesha furaha ya kukutana nao na kuwashukuru kwa ajili ya uaminifu na ukarimu wa msaada wa kazi yao ya utafiti wa unajimu mjini Vatikani, taasisi ambayo ni pendwa kwa mji wa Vatikani katika huduma ya kiti kitakatifu na katika kanisa la ulimwengu. Papa aliendelea, miaka 135 iliyopita mtangulizi wake Papa Leo wa 13 alianzisha kituo cha uchunguzi wa Vatikani kwa namna hiyo ili wote waweze kuona uwazi kwamba kanisa na wachungaji wake hawapingi sayansi ya kweli na thabiti, iwe ya kibinadamu au kimungu, lakini ambayo inakumbatia na inatia moyo na kuendeleza kuhamasisha kwa kiasi kikubwa uwezekano wa kujitolea. Katika wakati huo sayansi ilikuwa daima inawakilishwa kama kisima cha kweli katika kinzani ya dini, na hivyo kanisa lilikuwa likihisi uhitaji wa haraka wa kupingana na ukuaji wa uelewa kwamba imani na sayansi zinakuwa maadui. Hata hivyo leo hii iwe sayansi au dini zinakabiliana na hatari tofauti na labda danganyifu zaidi, ile ya wale wanaokataa sawa na ukweli halisi. Watu wengi katika ulimwengu wetu wanakataa kutambua kile ambacho sayansi na kanisa linafundisha wazi, kwamba tuna wajibu mkuu wa kulinda sayari yetu na kuhakikisha wema wa wale ambao wanaishi humo, hasa walio hatarini zaidi na ambao maisha yao yamewekwa katika unyonyaji kwa kutofikiriwa, iwe kama watu na iwe kama ulimwengu wa asilia. Ni katika mkutadha huu ambapo kanisa linajitolea katika sayansi kwa bidii na ukarimu mkubwa, si tu kwa thamani lakini pia kwa umuhimu wake. Baba Mtakatifu Leo alisisitiza kwamba mnajimu anayo nafasi maalum katika utume huo. Uwezo wa kutazama kwa mshangao jua, mwezi na nyota ni zawadi iliyotolewa kwa kila aliye binadamu kwa kutembea na hali yake kijamii au kila mkitadha. Inaibua ndani mwetu kitu kisafi kwa maana ya kipimo. Kutafakari anga kunatualika kutazama woga wetu na ukosefu wetu katika mwanga huu mkuu wa Mungu. Anga wakati wa usiku ni tunu ya uzuri uliofunguliwa kwa wote, maskini na matajiri, na katika ulimwengu wa namna hii uliogawanyika wenye uchungu sana, na unabaki kuwa moja ya kisima cha furaha kweli ulimwenguni. Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliendelea kusema, cha kusikitisha, hata zawadi hii sasa inatishiwa. Kwa maneno mengine, Papa Benedikto wa 16 alisema, tumejaza anga zetu na nuru iliyotengenezwa na mwanadamu ambayo inatupofusha tusione nuru ambazo Mwenyezi Mungu ameweka hapo awali, taswira inayofaa alipendekeza kwa dhambi yenyewe. Kama katika mkitadha huo, Papa amependa kuelezea shukrani za kina kwa kazi ya mfuko huo. Jitihada zao zinawawezesha wanasayansi wa Vatican kushirikiana kwa njia ya kujenga na umma kwa ujumla na jumuiya ya wanasayansi duniani. Ukarimu wao unaruhusu taasisi hiyo ya uchunguzi kushirikishana maajabu ya unajimu kwa wanafunzi kutoka ulimwenguni kote, ili kupendekeza maabara na shule za kiangazi kwa wale ambao wanafanya kazi katika shule za Kikatoliki na maparokia. Na hatimaye ni kujitolea kwao kuhakikisha kwamba darubini na maabara za uchunguzi zinabaki vile zilivyokusudiwa kuwa, mahali ambapo utukufu wa uumbaji wa Mungu unakutana kwa heshima, kina na furaha. Kwa hiyo, hatupaswi kamwe kupoteza mtazamo wa maono ya kitaalimungu yanayohusiana na haya yote, kwani dini ni ya umwilisho. Maandiko yanatufundisha kwamba tangu mwanzo Mungu amejitambulisha kupitia vitu vyote alivyoviumba, na kwamba Mungu alipenda uumbaji wake sana hata akamtuma mwanae kuingia ndani yake na kuokoa ulimwengu huo. Basi aishangazi kwamba watu wenye imani kubwa wanahisi kulazimishwa kuchunguza asili na utendaji kazi wa ulimwengu. Hamu hii kubwa ya kuelewa uumbaji kwa undani zaidi ni kielelezo cha hali ya hamu isiyotulia ya Mwenyezi Mungu ambayo iko ndani kabisa ya kila nafsi. Baba Mtakatifu alihitimisha tena kwa shukrani kwa msaada wao na kwa utashi wake aliwapa baraka yake takatifu. Asubuhi tarehe 11 Aprili 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Sudani Bwana Kamili Eli Tayeb Idrisi Abdelahafi, ambapo mara baada ya mkutano huo pia alikutana na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, akisindikizana na Monsinyo Blaise, katibu msaidizi wa Vatikani wa mahusiano na nje. Katika taarifa hiyo imebainisha kwamba wakati wa mazungumzo yao, katibu mkuu wa Vatikani walisisitiza umuhimu wa mahusiano kati ya Kiti Kitakatifu na Sudani, na pamoja na kuelezea juu ya mchango wa kanisa mahalia kwa ajili ya wema wa nchi hiyo. Hali kadhalika walikabiliana na mgogoro mkali ambao kwa miaka mitatu unasumbua nchi ya Sudani, ambayo imekuwa na mpasuko wa vita hivyo. Katika maana hiyo walibainisha uhitaji wa dharura ili kufikia kusitisha mapigano ya silaha na kuweza kutoa msaada kwa watu na kuanzisha mazungumzo ya kweli kati ya wajumbe wote wa taifa la Sudani, na hatimaye kufikia mwisho wa migogoro na kujenga kwa pamoja amani. Zilimiminika jumbe na matashi mema kwa ajili ya kumtakia Baba Mtakatifu katika kufikisha mwaka mmoja tangu kuchaguliwa kwake katika kiti cha Mtume Petro. Ni katika siku ambayo Mama Kanisa alikuwa anaadhimisha Mama Maria wa Rosari Takatifu wa Pompei, ambapo Baba Mtakatifu alitumia fursa hiyo kuwepo katika madhabahu hiyo kwenye ziara yake ya kichungaji. Kwa njia hiyo, katika ujumbe wa Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Italia, katika fursa hiyo tangu kuchaguliwa kwake Papa Leo 14 kunako tarehe 8 Mei 2025, walibainisha kuwa kutokea kwenye dirisha kula katikati ya Basilika Mtakatifu Petro, katika salamu yake ya kwanza kwa watu wa Mungu aliwasilisha kwa kanisa na ulimwengu maneno ya Bwana mfufuka yasemayo, amani iwe nanyi nyote. Na hivyo alituomba tuwe nabii wa amani, na tumeyapokea maneno haya kama agizo la kichungaji. Maskofu hao walibainisha kwamba katika salamu hiyo rais na ya dhati tulitambua kiini cha huduma yake kumtangaza Kristo amani yetu na kuwaonesha wanadamu amani isiyo na silaha na ya kupokonya silaha, ya unyenyekevu na inayodumu. Baraza la Maskofu kwa njia hiyo, katika kumtakia matashi mema, walimtumia Papa Leo wa 14 wakisema tena kwamba katika mwaka huu wa kwanza uliojaa vita, mivutano na lugha iliyojaa migogoro, sauti yake imewaita kila mtu kwenye jukumu la amani, si kama kanuni ya kufikirika, bali kama sharti la kiinjili na kazi ya kila siku, njia ya ukweli, haki na mazungumzo. Baraza la Maaskofu Italia pia walikumbusha maneno yaliyosemwa na Papa mwenyewe kwa maaskofu wenyewe wa Italia huko Assisi mwishoni mwa mkutano wao mkuu, kwamba mwaliko ulikuwa unabii wa amani kwa ulimwengu. Wito huu unakaribishwa kama agizo la kichungaji ili jumuiya zetu katika parokia, katika maeneo ya ndani, katika maeneo ya mijini na pembezoni mwa maisha, ziweze kuwa mahali pa kusikilizana, kupatanisho na ukaribu. Ujumbe wa Baraza la Maaskofu Katoliki Italia ulihitimishwa uhakikisho wa sala ya pamoja ya jumuiya ya kanisa la Italia kwamba Bwana aweze kudumisha huduma yake na kulifanya kanisa chini ya mwongozo wake kuwa ishara ya unyenyekevu na ya kudumu ya amani. Katika ushirika na watu wote watakatifu wa Mungu wanaoishi Roma, leo hii tunakusanyika kuzungumza na askofu wetu Papa Leo wa 14 ili kuonesha upendo wetu na kumhakikishia maombi yetu mwaka mmoja baada ya kuchaguliwa kwake kuwa papa. Ndivyo alivyoandika Kardinali Baldo Reina, makamu askofu mkuu wa jimbo kuu la Roma, katika fursa hiyo muhimu ya kumbukizi ya Papa Leo wa 14. Kardinali Reina alibainisha kuwa yeye ni miongoni mwetu mfano wa mchungaji mwema anayebeba furaha na matumaini ya kundi alilokabidhiwa, anayetangaza amani na huruma, anayefanya injili ya upendo ionekane, na anayepanda tumaini kwa ukarimu. Maadhimisho haya ya kwanza yaliangukia wakati ulio na migogoro na mikanganyiko, hatari aliendelea Kardinali Reina. Shauku ya amani ambayo askofu wetu aliita tangu mwanzo wa upapa wake inakuwa unabii unaozidi kuwa muhimu kwa ulimwengu wote. Kwa sababu hiyo, Kardinali Reina alibainisha kwamba tunaposema asante kwa Papa Leo kwa yote aliyoshiriki nasi katika mwaka huu wa kwanza, kwa ziara zake nyingi na kwa mafundisho yake yenye matunda, kwa ukaribu wake ulioonyeshwa mara nyingi na kwa upendo aliotuunga mkono, tunaahidi kwake kujitolea kwetu kuendeleza hamu ya wema na amani aliyoibeba moyoni mwake kwa ajili ya Roma na kwa ajili ya ulimwengu wote.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani takribani miaka 60 na ushe iliyopita walitoa tamko kuhusu majadiliano ya kidini kwa watu wa nyakati hizi linalojulikana kama Nostra Aetate. Hili ni tamko linalokazia pamoja na mambo mengine dhamana ya kanisa katika kuhamasisha umoja na upendo kati ya watu wa mataifa kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, ili kusimama kidete kutangaza na kushuhudia pamoja utu na heshima ya binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kanisa Katoliki linatambua mambo ya kweli na matakatifu katika dini mbalimbali, linaheshimu na kuthamini namna yao ya kutenda na kuishi, sheria na mafundisho yao. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanakaza kusema kanisa litaendelea kutangaza kwamba Kristo Yesu ni njia, ukweli na uzima, na ambaye ndani mwake mwanadamu anapata utimilifu wa maisha ya utauwa na upatanisho kati yake na Mwenyezi Mungu. Mama Kanisa anawahamasisha watoto wake kuendelea kujikita katika majadiliano ya kidini ili kulinda na kutetea utu na heshima ya binadamu, ustawi na mafao ya wengi. Kanisa linatambua kwamba bado kuna changamoto nyingi na vikwazo vya kufanyiwa kazi, lakini hadi sasa linapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa jitihada zilizokwisha kufikiwa katika medani mbalimbali za maisha. Katika mchakato wa majadiliano ya kidini, Mama Kanisa anaendelea kuhimiza umuhimu wa waamini wa dini mbalimbali kufahamiana, kuheshimiana na kushirikiana kwa dhati katika huduma kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii. Kumbuke kwamba majadiliano ya kidini na waamini wa dini mbalimbali ni sehemu ya vinasaba vya maisha na utume wa Kanisa Katoliki ili kujenga na kudumisha amani, upendo na mshikamano kati ya watu wa mataifa, na wala si kwa bahati mbaya kwamba kanisa katika mikakati na vipaumbele vyake katika mchakato wa uinjilishaji linaendelea kukazia majadiliano ya kidini na waamini wa dini mbalimbali duniani. Waamini wanaweza kujenga na kudumisha umoja, udugu wa kibinadamu na urafiki wa kijamii kwa kusaidiana katika hija ya maisha yao hapa duniani. Mama Kanisa anakazia umuhimu wa watu kuishi katika umoja, upendo na mshikamano, kwa sababu majadiliano ya kidini, udugu wa kibinadamu, haki na amani ni mambo msingi ya maisha ya watu wa Mungu. Kwa njia ya majadiliano ya kidini, watu wanakutana, wanazungumza, wanafahamiana, na hivyo kuanzisha mchakato wa kutembea bega kwa bega kama ndugu wa baba mmoja. Hii ni changamoto kwa kila muamini kuwa ni shuhuda na chombo cha amani, kwa kufikelea mbali yale yote yanayosababisha chuki, kinzani na mipasuko ya kidini na kiimani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa majadiliano ya kidini, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi tarehe 9 Mei 2026 amekutana na kuzungumza na wakuu pamoja na wawakilishi wa jumuiya ya waamini wa dini ya Kiislamu kutoka Senegal waliomtembelea mjini Vatikani kwa lengo la kujizatiti zaidi katika ujenzi wa urafiki wa kijamii, dhamana na jitihada za kudumisha jamii shirikishi inayosimikwa katika msingi wa haki, amani na maridhiano sanjari na udugu wa kibinadamu. Senegal, kama inavyojulikana na wengi, ni nchi ya teranga, yani hii ni nchi ya upendo, ukarimu na mshikamano, nchi ambayo inakita mizizi yake katika mafungamano ya kifamilia, amani na utulivu kati ya waamini wa dini mbalimbali nchini humo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema huo ndio msingi wa majadiliano ya kidini kati ya waamini wa dini na tamaduni mbalimbali nchini humo. Huu ni udogo unaopaswa kulindwa na kudumishwa kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu nchini Senegal na ulimwengu katika ujumla wake.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasikitika kusema kwamba barani Afrika kuna vita kinzani na migogoro kutokana na ukosefu wa usawa, vitendo vya kigaidi sanjari na misimamo mikali ya kidini na kiimani, bila kusahau wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji kutoka barani Afrika. Hotuba za chuki na uhasama, udini na ukabila ni mambo yanayoendelea kumongonyoa tunu msingi za maadili, maisha ya kiroho na utu wema, hasa miongoni mwa vijana wa kizazi kipya. Kumbe majadiliano ya kidini chombo muafaka kwa taifa kujikita katika ujenzi wa misingi ya haki, amani na upatanisho, na kwamba siasa na diplomasia ni mambo yanayoweza kuchota amana na utajiri wake kutoka katika tunu msingi za maisha ya kiroho, ili kujenga utamaduni unaoheshimu na kuthamini tofauti msingi za kijamii. Ulimwengu mambo leo, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, unahitaji diplomasia na majadiliano ya kidini yanayosimikwa katika msingi wa haki, amani, ukweli na uwazi, kwa kutambua kwamba wote ni watoto wa baba moja, wana haki na usawa mbele ya Mwenyezi Mungu Muumbaji. Jumuiya ya kimataifa imetangaza kwamba wanadamu wote wamezaliwa huru na wako sawa katika utu na haki. Ni katika muktadha huu wa udugu wa kibinadamu katika chimbuko la ubinadamu na imani, ndipo linapozaliwa jukumu la pamoja la kukemea kila aina ya ubaguzi na mateso mintarafu misingi ya ubaguzi wa rangi, dini au asili ya mtu, kukataa kila matumizi mabaya ya jina la Mwenyezi Mungu kwa malengo ya kijeshi, kiuchumi au kisiasa, kupaza sauti ya kinabii kwa ajili ya watu wanaoteseka. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, ole wao wanaogeuza dini na jina la Mwenyezi Mungu kwa malengo binafsi, wakiburuta kile kilicho kitakatifu na kukitumbukiza kwenye uchafu na giza. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa timu ya Inter Milan kubeba ubingwa wa 21 katika kile kinachojulikana kama mabingwa wa Serie A nchini Italia, baada ya kuchapa Parma mabao mawili kwa nunge, na hivyo kupata fursa ya viongozi wa timu na wachezaji wa Inter pamoja na mashabiki kukutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani Jumamosi tarehe 9 Mei 2026, walioonyesha furaha ya pekee ambayo hata Baba Mtakatifu alishiriki pamoja nao. Haya ni matunda ya ushiriki na mchezo wa timu, nidhamu na udumifu ili kuweza kufurahia ushindi. Anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, ni furaha kwa wachezaji hawa kutafakari kwa kina na mapana wakati huu wa kusherehekea ushindi wao, ujumbe ambao wangependa kuwasilisha kwa watu wa Mungu ndani na nje ya Italia, hususan miongoni mwa vijana wa kizazi kipya, kwani vijana wengi wanaona wachezaji wa Inter Milan kama mashuhuda wao na mifano bora ya kuigwa, mambo yanayowataka kuwajibika kikamilifu kama mashuhuda wa tunu msingi za kijamii, kwani vijana wengi wanayo kiu na hamu ya kuwa na mifano bora ya kuigwa katika maisha yao, na kwamba kama wachezaji wanaweza kuwa ni mifano bora ya kuigwa na hata wakati mwingine mifano ya watu wa ovyo katika maisha ya vijana. Kumbe wanapaswa kuwajibika barabara likweli waweze kuwa ni mifano bora ya kuigwa na vijana wa kizazi kipya. Mtakatifu Yohane wa Pili miaka 30 iliyopita aliwakumbusha viongozi na wachezaji wa Inter Milan historia ya soka nchini Italia na umuhimu wake, na kuwataka kuhakikisha kwamba watu wengi wanaweza kutambua ndani mwao na katika tabia yao uhalisi na uadilifu usio yumba wala kutiliwa shaka. Na huu, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, ndio matashi mema ambayo anapenda kuachia viongozi na wachezaji wa Inter Milan. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea hotuba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa viongozi na wachezaji wa Inter Milan kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima, Padre Richard Di Mjigwa. Mungu, tunakuomba uzidi kutubariki.
1: Askofu Mkuu Rafael Wakorach wa Jimbo Kuu la Gulu, Askofu Mkuu Mstaafu John Baptisto Dama, Askofu Santos Lino Wanok wa Jimbo la Lira, Askofu Sabino Ochano Doki wa Jimbo la Arua, Askofu Constantine Rupin wa Jimbo la Nebi, Askofu Dominic Eibu wa Jimbo la Kotido na Askofu Mstaafu Joseph Frazeli wa Jimbo la Lira. Ni maaskofu Katoliki wa Kaskazini mwa Uganda ambao walikusanyika katika Jimbo la Lira tangu tarehe 3 Mei hadi 8 ili kuadhimisha kumbukumbu ya miaka 20 katika muktadha wa Juma la Maombi na Amani, ambao ni mpango wa kichungaji wa kila mwaka uliozunduliwa mwaka 2006 kushughulikia changamoto za baada ya migogoro kufuatia uasi katika eneo hilo ambao uliongozwa na Joseph Kony na waasi maarufu wa LRA. Ukumbusho huo kuanzia tarehe 3 hadi 8 kwa njia hiyo huandaliwa kila mwaka katika Jimbo la Kikanisa la Gulu Kaskazini mwa Uganda. Tukio hili la juma nzima lilihamasisha uponyaji, upatanisho na amani ya kudumu kufuatia mzozo wa jeshi la upinzani la Lord's Resistance Army ulioongozwa na Joseph Kony na waasi maarufu wa LRA kunako 2006. Kauli mbiu ya mwaka 2026 ni amani iwe nanyi. Washiriki kutoka majimbo ya Gulu, Arua, Nebi, Lira na Kotido, wakiwemo mapadre, viongozi wa kidini, mamlaka ya kiraia na waamini walei, wameshiriki katika maandamano ya amani kupitia jiji la Lira, wakiashiria umoja na kujitolea kwa mpango wa upatanisho. Wakati wa kuadhimisha misa takatifu, Askofu Santos Lino Wanok, ambaye ni askofu wa Jimbo la Lira, alisisitiza kwamba amani ni zawadi ndani ya kila mtu na aliwataka waamini kukumbatia uponyaji, msamaha na mazungumzo. Amani hustawi pale watu wanaposikilizwa na hukaa pale utu unapoheshimiwa, alisema. Alizitaka jamii kushinda mgawanyiko, chuki na kutoaminiana, huku pia akitoa wito wa uadilifu katika uongozi na kuhimiza kukataliwa kwa ukabila, ufisadi na unyonyaji. Katika ujumbe wa pamoja, maaskofu walitaka jamii kuendelea kujitolea kukuza amani, wakipata msukumo kutoka kwa Mtakatifu Paulo katika Matendo ya Mitume, ambaye alibaki imara katika utume wake licha ya mateso. Askofu Dominic Eibu wa Jimbo la Kotido alimpongeza Askofu Mkuu Mstaafu John Baptist Odama kwa juhudi za kukuza amani kaskazini mwa Uganda. Alikumbuka kujitolea kwa askofu mkuu kwa mazungumzo, ikiwa ni pamoja kuwafikia kwa ujasiri viongozi wa jeshi la upinzani wa Lord's Resistance Army. Aliwahimiza waamini kuiga kujitolea huko. Askofu Eibu aliwasihi Wakristo kutafuta amani kikamilifu na kushiriki ushuhuda wa kibinafsi ambao unaweza kuwatia moyo wengine kuponya na kuishi kwa amani. Aliwataka washiriki kupeleka ujumbe wa amani kwa jamii zao. Tunaporudi nyumbani, turudi na vitendo ambavyo vitaacha athari chanya katika maisha yetu na jamii zetu, alisema. Aliwapongeza zaidi watu wa Jimbo la Lira kwa ukarimu wao mwema kwa wageni kutoka majimbo mengine ya kanisa. Jeshi la upinzani la Lord's Resistance Army, uasi ulioongozwa na Joseph Kony, ulifika kilele mwishoni mwa miaka ya 1980 kabla ya kuenea katika eneo lote la Afrika ya Kati. Kony na LRA walianzisha mzozo mbaya wa wasiwasi kaskazini mwa Uganda. Ingawa kundi hilo bado lipo, halitoi tena tishio kubwa kwa Uganda. Linasalia kama kikosi dhaifu cha waasi katika nchi ya Afrika ya Kati jirani na Uganda. Katika kilele cha vita vyake vya waasi, LRA ilibainisha mateso makubwa ya binadamu ambayo yanaendelea kuathiri watu wa kaskazini mwa Uganda hadi leo hii. Wengi bado wanapona kutokana na kiwewe cha miaka hiyo. Kwa sababu hiyo, Juma la Maombi na Amani lina umuhimu mkubwa kwa sehemu hii ya Uganda. Joseph Kony anaaminika kuwa bado yuko hai na kwa ujumla ameepuka kukamatwa kwa zaidi ya miongo miwili. Baraza la Maaskofu Katoliki la Kigiriki la Kimelkita nchini Lebanon lililaani vikali taarifa za kuendelea kwa ubomoaji wa majengo ya kiraia na kitawa katika maeneo ya kusini mwa Lebanon yaliyo chini ya udhibiti wa Israeli. Maaskofu hao walielezea kuwa matukio hayo yaliacha jeraha kubwa katika dhamiri ya kitaifa na kibinadamu, hasa kwa kuwa yalifanyika baada ya wakazi wa maeneo hayo kuhamishwa kutokana na hali ya vita. Kwa mjibu wa shirika la habari Katoliki la kitaifa, lilielezea kwamba kijiji cha Yorom kimetajwa kuwa moja ya maeneo yaliyoathirika zaidi. Kwa mjibu wa viongozi wa eneo hilo, wanajeshi wa Israeli walibomoa nyumba ya watawa wa Melkiti pamoja na majengo mengine ya kiraia. Jeshi la Israeli lilikanusha kulenga makusudi taasisi za kitawa. Katika taarifa iliyotolewa Jumamosi tarehe 2 Mei 2026, jeshi hilo lilisema kuwa wakati wa operesheni za kuharibu miundombinu za Hezbollah katika kijiji cha Yaroun, jengo moja liliharibiwa bila wao kutambua mara moja kuwa lilikuwa linahusiana na kanisa. Jeshi hilo liliongeza kuwa lilichukua hatua kuzuia uharibifu zaidi mara baada ya kutambua uhusiano wa jengo hilo na taasisi ya kidini. Aidha lilidai kuwa eneo hilo lilikuwa limetumiwa zamani na wapangaji wa Hezbollah kurusha makombora kuelekea Israeli. Hata hivyo, viongozi wa jumuiya ya Kikristo katika Yaroun wamepinga maelezo hayo. Adi Bajak, mmoja wa viongozi wa jumuiya hiyo, alisema picha zilitolewa na jeshi la Israeli zilikuwa la jengo tofauti lililokuwa karibu na nyumba ya watawa, na kusisitiza kuwa nyumba ya watawa yenyewe ilibomolewa kabisa. Maaskofu wa Melkite walitaka serikali ya Lebanon pamoja na Umoja wa Mataifa kuhakikisha kuwa mali ya raia na taasisi za kidini zinapewa ulinzi wa haraka. Walisisitiza kuwa maeneo ya ibada na taasisi za huduma za kijamii havipaswi kugeuzwa maeneo ya mapigano au kuharibiwa wakati wa vita. Shirika la Kikatoliki la Ufaransa pia lililaani tukio hilo, likitaja kama kitendo cha makusudi cha kuharibu mahali pa ibada pamoja na juhudi za kuzuia wakazi kurejea katika makazi yao kusini mwa Lebanon. Mvutano katika Israeli na Hezbollah umeendelea kuathiri maisha ya maelfu ya wananchi wa Lebanon. Israeli ilichukua udhibiti wa baadhi ya maeneo ya mpakani kusini mwa Lebanon katika vita vya hivi karibuni dhidi ya kundi hilo lililoungwa mkono na Iran. Ingawa makubaliano ya kusitisha mapigano ya siku 10 yalitangazwa Aprili 17 mjini Washington na baadaye kuongezwa kwa majuma matatu, mashambulizi ya hali ya taharuki bado vinaendelea. Wizara ya afya ya Lebanon imesema kuwa watu 2,699 wameuawa huku wengine 8,264 wakijeruhiwa tangu kuanza kwa vita hivyo. Wakati huo huo, mjadala wa kisiasa umeibuka kuhusu uwezekano wa mkutano kati ya rais wa Lebanon Joseph Aoun na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu nchini Marekani. Pendekezo hilo limezua upinzani mkubwa kutoka kwa Hezbollah na washirika wake ambao wanapinga mazungumzo ya moja kwa moja na Israeli. Katika mazingira haya ya vita na mgawanyiko, kanisa la Kimelkiti linaendelea kutoa

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndivyo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rwezaula akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Papa leo akikutana na washiriki wa kongamano la nane la dini mbalimbali mjini Vatikani alisema, ingawa ni kweli tumeunganishwa zaidi kuliko hapo awali, mtiririko wa mara kwa mara wa picha na video za shida za wengine unaweza kudhoofisha mioyo yetu badala ya kuzichochea. Wakristo na Waislamu wanaitwa kutumia utajiri wa tamaduni zao ili kushiriki dhamira ya pamoja kufufua ubinadamu na kutoa sauti kwa wale wanaoteseka na kubadilisha kutojali kuwa mshikamano. Katika maadhimisho ya miaka 50 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya Vatican na Cape Verde, Askofu Mkuu Garaga, katibu wa Vatican wa mahusiano na mataifa na mashirika ya kimataifa, aliadhimisha misa Mei 10 katika parokia ya Mama Yetu wa Neema huko Praia. Askofu mkuu alisisitiza kwamba usalama hautokani na kujilinda bali unatokana na kumwamini Mungu na upendo wake. Katika ujumbe wa baraza la kipapa la mazungumzo ya kidini katika fursa ya sikukuu ya Vesaki kwa mwaka 2026, unawaalika wabuda na wakristo kufanya kazi pamoja kwa ajili ya ujenzi wa amani isiyo na silaha na inayopokonya silaha, yenye mizizi katika huruma, mazungumzo na mabadiliko ya ndani.

0: watoto wa baba mmoja na ndugu katika ubinadamu. Wazo kwamba tutakuwa salama zaidi kadri tunavyozidi kuwa na silaha ni uongo, kwa sababu ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu pekee tunaweza kuwa salama kweli. Habari zina nyingine utapata kusikiliza tulizokuandalia. Ni Angella Rwezaula ana kukaribisha.
1: Your Royal Highness Prince Hassan bin Talal, dear brothers and sisters, I am pleased to greet all of you and I'm grateful for your presence here on the occasion of this 8th colloquium jointly organized by the Dicastery for Interreligious Dialogue and the Royal Institute for Interfaith Studies.
0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vaticani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana mjini Vaticani Jumatatu tarehe 11 Mei 2026 na wajumbe wa Baraza la Kipapa la Mazungumzo ya Kidini na wa Taasisi ya Kifalme ya Jordan ya Mafunzo ya Dini Mbalimbali. Taasisi ya Kifalme ilianzishwa chini ya ufadhili wa mkuu wa Jordani Hassan bin Talal, wakiwa katika fursa ya kongamano la 8 kuhusu mada ya huruma ya kibinadamu na huruma katika nyakati za kisasa, lililoandaliwa na taasisi zote mbili. Ndugu mpendwa msikilizaji, katika hotuba yake kwa lugha ya Kiingereza, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alibainisha kuwa huruma na upole ni mitazamo muhimu ya Ukristo na Uislamu. Katika utamaduni wa Kiislamu, Papa alifafanua kwamba huruma, rafa, ni zawadi inayotolewa na Mungu katika mioyo ya waamini, huku kuingizwa kwa Al-Rauf, mwenye huruma daima, miongoni mwa majina 99 ya kimungu, kunatukumbusha kwamba huruma daima huanzia kwa Mungu mwenyewe. Katika utamaduni wa Kikristo kwa upande mwingine, Papa Leo wa 14 alisema huruma hii ya kimungu huonekana na kugusika katika nafsi ya Yesu. Kwa kuchukua mwili wa mwanadamu, Mungu hupita zaidi ya kuona na kusikia mateso ya mwanadamu na huyapitia yeye mwenyewe na kuwa mfano hai wa huruma. Kwa hivyo, huruma na upole sio kitu cha ziada au cha hiari kwa Wakristo na Waislamu. Hakika, vina matokeo ya kijamii kwa waamini katika dini zote mbili. Kwa mtazamo wa Kikristo, Papa Leo wa 14 kadhalika alifafanua kwamba upendo kwa maskini na kiukweli kushiriki mateso yao ni muhimu sana. Katika swala hilo, Baba Mtakatifu alitoa shukrani zake kwa juhudi za ukarimu za ufalme wa Jordani za kuwakaribisha wakimbizi. Katika hotuba yake, Baba Mtakatifu vilevile alitafakari juu ya athari za teknolojia kwenye huruma na upole leo hii. Ingawa ni kweli kwamba tumeunganishwa zaidi kuliko hapo awali, mtiririko wa mara kwa mara wa picha na video za shida za wengine unaweza kudhoofisha mioyo yetu badala ya kuzichochea, alisisitiza. Aidha, Baba Mtakatifu Leo akinukuu mahubiri ya Papa Francisco alionya kwamba tumezoea mateso ya wengine kwa kuamini kwamba hayatuathiri, hayatugusi na kwamba si kazi zetu. Katika mkitadha huo, alisisitiza Wakristo na Waislamu badala yake wanaitwa kutumia utajiri wa tamaduni zao ili kushiriki katika dhamira ya pamoja ile ya kufufua ubinadamu pale ambapo umekufa, kutoa sauti kwa wale wanaoteseka na kubadilisha kutojali kuwa mshikamano. Askofu Mkuu Paul Richard Garaga, katibu wa Vatikani wa mahusiano na mataifa na mashirika ya kimataifa, katika misa iliyoadhimishwa Dominika tarehe 10 Mei 2026 katika kanisa la Mama Yetu wa Neema huko Praia nchini Cape Verde, anatembelea Jamhuri ya Kisiwa cha Afrika hadi tarehe 14 Mei, wakati wa maadhimisho ya miaka 50 ya mahusiano ya kidiplomasia kati ya Vatican na Cape Verde. Akifuatilia historia ya mahusiano kati ya Cape Verde na Vatican, katika mahubiri yake askofu mkuu alikumbusha makubaliano ya pande zote mbili yaliyosainiwa mwaka 2013 yakifunga ushirikiano wa muda mrefu kati ya Vatican na kanisa maharia, hasa leo hii katika nyanja za elimu na ustawi wa kijamii. Ingawa mazungumzo yanayoendelea kwa ajili ya utekelezaji wake kamili hakika yatachangia kuimarisha zaidi hadhi na uwepo wa kanisa katika jamii ya Cape Verde, alisema ni lazima kuendeleza ushirikiano wa dhati. Askofu Mkuu Garaga alisisitiza haki na wajibu wa kanisa wa kutoa hukumu ya kimaadili wakati wa haki za msingi na utu wa binadamu ziko hatarini, hasa kwa kuzingatia mchango mkubwa ambao umetolewa kwa ajili ya maendeleo ya taifa, si tu katika miongo ya hivi karibuni bali kwa karne nyingi, kwani jimbo la Santiago ya Cape Verde itaadhimisha miaka 500 hivi karibuni. Kisha mshereheshaji alitaja matendo mengi ya upendo

upendo ambayo kupitia kwayo kanisa uwajali walio dhaifu zaidi kwa mujibu wa utume wa Kristo na habari njema ya utu wa kila mtu, hasa kwa maskini. Dhamira inayoweza kufikiwa ndani ya uhuru unaohakikishwa na serikali, aliongeza, akitoa shukrani za dhati kwa mamlaka ya nchi kwa ushirikiano wao mzuri kwa manufaa ya jamii ya wenyeji mahalia kwa ujumla. Pia aliakisi vifungo vya kudumu kati ya nchi zote mbili vilivyoainishwa na heshima ya pande zote na kuhakikisha ushirikiano mzuri.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, kabla ya sikukuu ya Wabuda ya Vesaki kwa mwaka 2026, Baraza la Kipapa kwa ajili ya mazungumzo ya kidini lilitoa ujumbe wake kama kila mwaka kwa jumuiya ya Wabuda duniani kote, likiwaalika Wakristo na Wabuda kutembea pamoja katika kuhamasisha kile kinachoelezea kama amani isiyo na silaha na inayopokonya silaha. Ujumbe huo uliosainiwa na Kardinali George Jacob Kuvakad, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la mazungumzo ya kidini na katibu wake mkuu wa baraza hilo hilo, unaanza na salamu kwa sherehe hiyo muhimu ya Vesaki, pamoja na kutafakari kuhusu amani katika wakati unaoonyeshwa na vita, mgawanyiko na kutoaminiana kunakoongezeka. Kwa hiyo basi, katika ujumbe wake, Baraza la Kipapa la mazungumzo ya kidini unasisitiza umuhimu wa desturi hizi, ukibainisha kuwa amani si tu hamu ya kisiasa au kutokuwepo kwa migogoro ya kivita, bali ni kitu kinachoanzia moyoni mwa mwanadamu. Ujumbe ukinukuu ujumbe wa Papa Leo 14 kwa siku ya amani duniani kwa mwaka 2026, unasomeka kwamba amani ipo, inataka kukaa ndani yetu, ina nguvu ya upole, ya kuelimisha na kupanua uelewa wetu, inapinga na kushinda vurugu hata wakati ni dhaifu. Ujumbe unaendelea, amani lazima ilindwe kama mwali mdogo unaotishiwa na dhoruba za chuki na hofu. Katika hali ya vita vinavyoendelea kuongezeka kwa utaifa wa kikabila na kidini na kile ambacho Baraza la Kipapa linakiita udanganyifu wa dini, maandishi hayo yanaonya kwamba ubinadamu una hatari ya kuanguka katika mzunguko hatari wa tuhuma na uadui. Katika hali kama hiyo, mila na desturi za kidini zina jukumu maalum, sio kuongezeka mgawanyiko bali kuziponya. Ujumbe huo unaongeza kwamba wema unaoondoa kabisa unaweza kuvunja mzunguko wa tuhuma na kufungua njia ambazo hazikuonekana kuwa inawezekana. Kwa kuhitimisha ujumbe huo, Baraza la Kipapa la mazungumzo ya kidini linarejesha matumaini yake kwamba Wabuda na Wakristo wanaweza kuwa pamoja, mashuhuda wa amani hiyo inayoondoa silaha, amani inayoweza kuponya majeraha, kurejesha mahusiano yaliyovunjika na kufungua upeo mpya kwa wanadamu wote. Kwa hiyo, ndugu msikilizaji wa Vatican News, sikukuu ya Vesaki ni mojawapo ya sikukuu muhimu zaidi katika kalenda ya Wabuda, inayoadhimishwa kuzaliwa, kuelimika na kupita katika nirvana ya mwisho ya Siddhartha Gautama, yani Buddha. Hushirikiwa katika mila na tamaduni zote za Kibuda, kuanzia jamii za Theravada huko Sri Lanka na Asia ya Kusini Mashariki hadi tamaduni za Mahayana na Vayarana barani Asia yote Mashariki na Himalaya. Na kwa hakika ni wakati wa maombi, tafakari, matendo ya huruma na kujitolea upya kwa mafundisho ya Buddha. Ingawa tamaduni za Kibuddha zinaweza kukaribia kuelimika na nirvana kupitia mitazamo tofauti ya kitaalimungu, Vesaki inabaki kuwa kumbukumbu ya pamoja ya maisha ya Buddha, kupyaishwa na urithi wa kiroho unaodumu. Inapozingatiwa kulingana na kalenda za mwezi, sherehe za Vesaki hutofautiana kutoka nchi hadi nchi. Katika sehemu nyingi, sikukuu yenyewe hudumu kwa siku moja, ingawa sherehe na vipindi vya maombi mara nyingi hudumu kwa siku kadhaa, hasa katika monasteri na mahekalu. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, katika maadhimisho ya mwaka wa kwanza wa kuchaguliwa kwa Papa Leo 14, urais wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katoliki barani Ulaya nao ulimshukuru Baba Mtakatifu kwa niaba ya maaskofu wote wa bara la Ulaya na kumhakikishia maombi yao ya mara kwa mara kwa ajili ya Bwana, kwa ajili yake na kwa huduma yake ya kitume. Shirikisho hilo pia lilimshukuru Papa kwa mafundisho yake na kwa umakini maalum aliyouonesha kwa makanisa barani Ulaya. Mnamo tarehe 8 Mei 2025, Papa Leo 14 alipowabariki watu wa Mungu kwa mara ya kwanza kutoka kwenye dirisha kuu la Basilika Mtakatifu Petro, wanaandika, alizindua upapa ambao kanuni zake za kuongoza zinapaswa kupinga bara la Ulaya kuhusu maadili yake na ujenzi wa nyumba ya pamoja. Tangu mwanzo wa upapa wake, Papa Leo 14 alizungumzia amani isiyo na silaha na ya kupokonya silaha, swala muhimu katika bara la Ulaya ambalo limekuwa likipambana kwa miaka mitano iliyopita na vita nchini Ukraine, pamoja na matokeo yake ya migogoro ya karibu katika Mashariki ya Kati na hivi karibuni katika Guba. Kama mwenyekiti wa zamani wa Baraza la Kipapa la Maaskofu, Kardinali Robert Francis Prevost wa wakati huo alishiriki katika mikutano kadhaa na Baraza la Shirikisho la Mabaraza ya Maaskofu Ulaya, na anafahamu changamoto kubwa zinazokabili bara la Ulaya. Katika mwaka huu wa kwanza wa upapa wake, Papa Leo wa 14 hakuiona Ulaya kama muundo rais wa kitaasisi. Badala yake alielezea kama somo la kihistoria lenye jukumu la kimataifa, jumuiya ya watu walioitwa kugundua upya maana ya wito wake wa amani, kutetea utu wa binadamu na kuhamasisha mazungumzo. Ndugu mpendwa, ujumbe wao unaendelea. Katika hotuba yake kwa wanachama wa chama cha watu wa Ulaya mnamo 25 Aprili 2026, Papa Leo wa 14 alisisitiza kwamba mpango wa Ulaya ulioibuka kutoka kwenye majivu ya vita vya pili vya dunia hakika ulitokana na umuhimu wa vitendo wa kuzuia mgogoro kama huo kutokea tena. Hata hivyo, umejaa maono bora, yaani hamu ya kukuza ushirikiano ambao ungeshinda karne nyingi za mgawanyiko na kuwawezesha watu wa bara hilo kugundua upya urithi wa kibinadamu, kiutamaduni na kidini wanaoushiriki. Waanzilishi wa umoja huo waliongozwa na imani yao binafsi na waliona kanuni za Kikristo kuwa kipengele cha kawaida na cha kuunganisha ambacho kingeweza kusaidia kukomesha roho ya kulipiza kisasi na migogoro ambayo ilisababisha vita vya pili vya dunia. Tunafahamu wito wa kuishi imani yetu moja kwa moja, tukianza kwanza na umuhimu wa Kristo. Hili lilisisitizwa na Papa Leo wa 14. Katika mahubiri yake ya kwanza kama papa wakati wa misa katika kikanisa cha Sistini mnamo tarehe 9 Mei 2025, jiwekeni kando ili Kristo awe katikati. Tumeona umuhimu wa Kristo katika kila wito, katika kila hotuba na katika kila mahubiri aliyotolewa na Papa Leo 14 katika mwaka huu wa kwanza wa upapa wake. Tulimfuata hadi Nisea ambapo aliadhimisha kumbukumbu ya miaka 1700 ya mtaguso wa kwanza wa kiekumeni, na tukasindikizana naye katika sala huko Lebanoni, ujumbe wa nchi ambao wito mpya wa amani lazima utokee. Lakini pia tumefuatilia kwa shauku ziara ya Papa Leo 14 kwenda Afrika, tukijua kwamba wito wake wa kuondoa vikwazo vya maendeleo fungamani ya binadamu unaleta changamoto kwa bara la Ulaya kwanza kabisa, ambalo leo hii linakabiliwa na wimbi jipya la usekula na hitaji la kujibu kwa uhalisia wa Kikristo kwa kuibuka kwa harakati mpya za watu.
1: Kila pumzi kilio changu kwako.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ugonjwa wa Lou Gehrig ni ugonjwa unaoendelea kuukumba mfumo wa neva ambao husababisha kifo cha neuroni za mwendo zinazodhibiti misuli ya hiari, na hivyo kusababisha udhaifu wa misuli polepole, kudhoofika na hatimaye kupooza, kwa kawaida husababisha kushindwa kupumua ndani ya miaka 3 hadi 5. Ingawa hakuna tiba maalumu, lakini matibabu yanalenga kudhibiti dalili na mwenendo wa polepole kwa wagonjwa. Ni katika muktadha huo chama cha Italia cha Asila kilianzishwa kunako mwaka 1983 kwa lengo la kuwa ni chombo cha rejea cha kitaifa cha ulinzi, usaidizi na utunzaji wa wagonjwa, ili hatimaye kukoza ufahamu kuhusu ugonjwa huo na kuhimiza taasisi zinazofaa kutoa huduma inayofaa kwa wagonjwa hawa. Ni katika muktadha huo Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi tarehe 9 Mei 2026 amekutana na kuzungumza na wanachama wa chama hiki na kuwakumbusha kwamba maisha ni zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Changamoto za kiafya ni fursa makini ya kutoa na kupokea huruma na upendo kwa kuonesha ukaribu kwa wagonjwa, kwani hakuna mtu awaye yote anayepaswa kuachwa peke yake katika shida na mahangaiko ya maisha. Baba Mtakatifu amewashukuru na kuwapongeza wanachama wa chama hiki kwa kuendelea kusimama kidete kulinda, kusaidia na kutibu ugonjwa huu unaosababisha mateso makubwa kwa waathirika. Hiki ni chama kinachowaunganisha wagonjwa, familia na wale wanaopata tiba, na hivyo kutengeneza mtandao wa ujirani mwema, kielelezo makini cha huduma iliyokuwa inatolewa na Kristo Yesu mwenyewe kwa wagonjwa nyakati zake. Huu ni mkataba unaosimikwa katika imani, utajiri na ushuhuda, unaonesha kwamba maisha ni zawadi kubwa inayozidi hata ugonjwa, na kwamba changamoto za magonjwa zinaweza kukabiliwa kwa pamoja na hivyo kugeuka kuwa ni fursa makini ya kutoa na kupokea huruma na upendo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawashukuru na kuwapongeza wanachama hawa kwa kuendelea kuwa ni manabii na mashuhuda wa tunu msingi za maisha, wanaojitaabisha kufanya tafiti za kisayansi kuragibisha habari kuhusu ugonjwa huu pamoja na huduma kwa wagonjwa, na kwamba ulimwengu mambo leo unahitaji ushuhuda kama huu dhidi ya utamaduni wa kifo. Hiki ni chama kinachoendelea kuragibisha umuhimu wa kusimama kidete kulinda na kutetea haki msingi za wagonjwa. Ujenzi wa ujirani mwema unawataka kuwa karibu na makazi ya wagonjwa pamoja na waathirika, kwani huduma hii inawataka kuonesha uwepo wao wa karibu katika mahitaji yao msingi ya kibiolojia, kimwili na hata kiroho.

ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa anawapongeza kwa ushuhuda wa uwepo wao wa karibu kwa kuwasindikiza na kuwasaidia hata katika maisha yao ya kiroho, huku wakijitahidi kujibu maswali msingi juu ya mateso na mahangaiko ya maisha ya mwanadamu. Katika shida, mahangaiko na mateso, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, hakuna mtu anayepaswa kuachwa ila pambane na hali yake. Huu ni mwaliko wa kukataa kumezwa na utamaduni wa kifo. Kristo Yesu katika maisha na utume wake alikuwa akifundisha, akihubiri habari njema ya wokovu na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Ni kwa njia hii Kristo aliweza kumwilisha mateso na hatimaye kumwilisha ndani mwake ile via crucis, yani njia ya msalaba, kama kipindi cha majaribu, mateso kiroho na kimwili, akaonesha upendo na mshikamano wake na binadamu wote, kwani mateso yake yalikuwa ni ufunuo wa nguvu, huruma na upendo wa Mungu Baba kwa binadamu wote. Ni katika muktadha wa fumbo la Pasaka, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwamba wabatizwa wote ni watoto wa fumbo la Pasaka, watu wa Injili ya matumaini wanaojenga na kusimika maisha yao katika nguzo ya mshikamano na ujasiri, changamoto na mwaliko kwa waamini kutembea katika ujasiri na matumaini ya Kristo mfufuka. Baba Mtakatifu amewahakikishia wajumbe hawa sala na maombi yake, na kwamba Bikira Maria Sanjari na watakatifu mashuhuda wa Injili ya upendo wawasindikize katika maisha yao na hatimaye akawapatia baraka zake za kitume.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi tarehe 9 Mei 2026 amekutana na kuzungumza na wajumbe wa mfuko wa Elithi Aberlande Wagner na Augustine Brau wenye makao yake makuu mjini Munich nchini Ujerumani. Hii ikawa ni fursa kwa Baba Mtakatifu kutafakari mapokeo ya huduma ya kiagostiniani na umuhimu wa kulinda na kutunza mazingira nyumba ya wote kwa kuhakikisha kwamba wanatumia kwa busara na kwa haki kazi ya umbaji kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikanini, katika muktadha wa kumbukizi ya mwaka moja tangu Baba Mtakatifu Leo wa 14 alipochaguliwa kuliongoza kanisa moja takatifu katoliki na la mitume, wajumbe wa mfuko wa Elithi Aberlande Wagner walipoamua kumtembelea Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani, na yeye mwenyewe amewashukuru sana kwa kumzawadia kazi ya mikono ya mfuko huu ambao kwa namna pekee unagusa maisha na utume wake kama mtoto wa Mtakatifu Augustino, anayekazia kwa kuwakumbusha watu wa Mungu kwamba karama na talanta walizopewa na Mwenyezi Mungu ili ziweze kuwafaidia zinapata utimilifu na furaha kubwa zinapomwilishwa katika huduma ya upendo kwa Mungu na katika huduma kwa jirani. Ni matumaini ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwamba mahujaji hawa wataimarika kiimani na hivyo kutiwa nguvu ya kusonga mbele katika kuwahudumia jirani zao, hasa wale wanaohitaji msaada zaidi. Hivi karibuni Mama Kanisa amekumbuka mwaka mmoja tangu Baba Mtakatifu Francisco alipofariki dunia. Waraka wake wa kitume wa Laudato Si, yani sifa iwe kwako, juu ya utunzaji wa nyumba ya wote, anasema utunzaji bora wa mazingira ni changamoto inayokita katika misingi ya haki, kwa sababu mazingira ni sehemu muhimu sana ya maisha ya mwanadamu. Katika waraka huu muhimu, Baba Mtakatifu Francisco alitoa ujumbe wa kila kiumbe katika kuleta amani ya kazi ya umbaji kwa kutambua madhumuni ya kila kiumbe, na kwamba ulimwengu mzima unaonekana kuuzunguka ukuu na upendo wa Mungu usiokuwa na mipaka. Hii, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni changamoto ya kuhakikisha kwamba rasilimali za dunia hii zinatumiwa kwa busara, kwa kuzingatia haki ambayo ni sharti la amani. Kumbe wanaporejea majumbani mwao waendelee kukuza na kudumisha haki kama sehemu ya utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote, kitaaluma na kibinafsi, kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Mwishoni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akawakabidhi wajumbe hawa kwa ulinzi na tunza Bikira Maria, mama wa Mungu na kanisa, na hatimaye akawapatia baraka zake za kitume. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea hotuba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa wajumbe wa mfuko Elith Aberlande Wagner kutoka studio za Radio Vatikani, makawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.
1: Jimbo Katoliki la Ukari nchini Nigeria linakabiliwa na moja ya mawimbi mabaya zaidi ya vurugu katika historia yake ya hivi karibuni. Katika taarifa iliyotolewa baada ya mkutano mkuu wa tatu wa jimbo hilo, Askofu Mark Maigida Nzukwei alifichua athari mbaya ambayo shambulio hilo linasababisha kwa kanisa na jamii za wenyeji. Tangu Septemba, zaidi ya watu 98,000 wakiwemo mapadre 16 wamefukuzwa na kuhama makazi yao kutokana na vurugu zinazoendelea kusini mwa jimbo la Taraba, alisema Askofu Mark. Kwa mjibu wa shirika la kipapa la habari za kimisionari Fides, askofu alisema kuwa makanisa 217 yameharibiwa kabisa, huku nyumba za mapadri wanane zikiporwa wakati wa mashambulizi hayo. Vurugu hizo pia zimesababisha vifo vya zaidi ya watu 100. Miongoni mwa makanisa yaliyoshambuliwa hivi karibuni ni kanisa Katoliki la Mtakatifu Yakobo mwezi Machi, ikiwa ni pamoja na kanisa kuu la kupalizwa kwa Bikira Maria lililoteketezwa moto, na kuongeza maumivu na kutokuwa na uhakika unaowakabili waamini wa Katoliki katika eneo hilo. Vurugu hizo zimeathiri zaidi wilaya ya Chachanji ya eneo ya serikali za mitaa za Takum, na pia katika jamii za Usa na Donga, ambapo wakazi wengi wamelazimika kukimbia nyumba zao kutafuta usalama. Viongozi wa kanisa mahalia na wakazi wanaamini mashambulio hayo yanafanywa kwa kiasi kikubwa na magenge ya wafugaji wa Fulani wenye silaha yanayolenga vijiji vingi vya Wakristo, vingi vikiishiwa na watu wa kabila la Tiv. Kulingana na ripoti kutoka kwenye jimbo, washambuliaji mara nyingi huharibu nyumba, makanisa na majumba ya jamii kabla ya kumiliki ardhi zilizotelekezwa kinyume cha sheria. Uvamizi huo umezidisha mvutano wa muda mrefu kuhusu umiliki wa ardhi kati ya jamii za kabila za Tiv na Jukun, mgogoro ambao umeendelea kwa vizazi vingi katika jimbo la Taraba. Ukosefu wa usalama unaozidi kuwa mbaya pia umeathiri shughuli za kilimo na kuziacha familia nyingi bila riziki, na hofu kubwa ya njaa na mateso makubwa ya kibinadamu katika jamii zilizoathiriwa. Mgogoro unaoongezeka umesababisha wito wa mara kwa mara wa kuchukua hatua kutoka kwa viongozi wa kanisa. Mnamo Februari 12, mapadre kutoka jimbo la Ukari na Jalingo walifanya maandamano ya umma wakitaka serikali iingilie kati mara moja ili kukomesha mauaji, utekaji nyara na uharibifu wa jamii za wakulima wa Kikristo kusini mwa Taraba. Wakati huo jimbo la Ukari liliripoti kwamba zaidi ya watu 80 waliuawa, zaidi ya makanisa na jamii 200 ziliharibiwa na zaidi ya Wakristo 90,000 walikimbia makazi yao. Karibu miezi mitatu baadaye, takwimu hizo zimeongezeka sana, zikisisitiza kile ambacho viongozi wa kanisa wanakielezea kama kushindwa kwa mamlaka kurejesha amani na usalama. Kwa familia nyingi zilizokimbia makazi yao, maisha bado hayana uhakika. Maelfu sasa wanaishi bila makazi ya kutosha, chakula, huduma ya afya au ulinzi, huko vituo vya ibada ambavyo hapo awali vilikuwa mahali pa matumaini na umoja vikiwa magofu. Huku vurugu zikiendelea kuenea katika sehemu za jimbo la Taraba, viongozi wa kanisa wanarudia ombi lao la kuingilia kati haraka ili kulinda jamii zilizo hatarini na kuzuia vifo zaidi. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo wa shirika la wamisionari wa damu azizi.
2: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Lakini tunakusihi sana usikose kila wakati kusikiliza tunayokuandalia kila siku ndani ya studio hizi, na wote uliowasikiliza ni Angela Rizaraki kuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza na ujiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Papa leo akikutana na washiriki wa kongamano la 8 la dini mbalimbali mjini Vatikani alisema, ingawa ni kweli tumeunganishwa zaidi kuliko hapo awali, mtiririko wa mara kwa mara wa picha na video za shida za wengine unaweza kudhoofisha mioyo yetu badala ya kuzichochea. Wakristo na Waislamu wanaitwa kutumia utajiri wa tamaduni zao ili kushiriki dhamira ya pamoja kufufua ubinadamu na kutoa sauti kwa wale wanaoteseka na kubadilisha kutojali kuwa mshikamano. Katika maadhimisho ya miaka 50 ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya Vatican na Cape Verde, Askofu Mkuu Garaga, katibu wa Vatican wa mahusiano na mataifa na mashirika ya kimataifa, aliadhimisha misa Mei 10 katika parokia ya Mama Yetu wa Neema huko Praia. Askofu mkuu alisisitiza kwamba usalama hautokani na kujilinda bali unatokana na kumwamini Mungu na upendo wake. Katika ujumbe wa baraza la kipapa la mazungumzo ya kidini katika fursa ya sikukuu ya Vesaki kwa mwaka 2026, unawaalika wabuda na wakristo kufanya kazi pamoja kwa ajili ya ujenzi wa amani isiyo na silaha na inayopokonya silaha, yenye mizizi katika huruma, mazungumzo na mabadiliko ya ndani. Vesaki ni mojawapo ya sikukuu muhimu zaidi katika kalenda ya wabuda na inaadhimisha kuzaliwa, kuelimika na kupita katika nirvana ya mwisho ya Siddhartha Gautama, yaani Buddha. Askofu mkuu Paul Richard Garaga, katibu wa Vatikani wa mahusiano na mataifa na mashirika ya kimataifa, katika misa iliyoadhimishwa Dominika tarehe 10 Mei 2026 katika kanisa la Mama Yetu wa Neema huko Praia nchini Cape Verde, kwa kutazama hali ya ulimwengu uliojaa vurugu, alisema ili kufikia amani ya kweli ambayo ulimwengu unahitaji sana, ni lazima tukumbuke kwamba sisi ni watoto wa baba mmoja na ndugu katika ubinadamu. Wazo kwamba tutakuwa salama zaidi kadiri tunavyozidi kuwa na silaha ni uongo, kwa sababu ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu pekee tunaweza kuwa salama kweli. Habari zina nyingine utapata kusikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Zaula anakukaribisha.
3: Your Royal Highness Prince Hassan bin Talal, dear brothers and sisters, I'm pleased to greet all of you and I'm grateful for your presence here on the occasion of this 8th colloquium jointly organized by the Dicastery for Interreligious Dialogue and the Royal Institute for Interfaith Studies.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vaticani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana mjini Vatikani Jumatatu tarehe 11 Mei 2026 na wajumbe wa baraza la kipapa la mazungumzo ya kidini na wa taasisi ya kifalme ya Jordan ya mafunzo ya dini mbalimbali. Taasisi ya kifalme ilianzishwa chini ya ufadhili wa mkuu wa Jordani Hassan bin Talal, wakiwa katika fursa ya kongamano la 8 kuhusu mada ya huruma ya kibinadamu na huruma katika nyakati za kisasa, lililoandaliwa na taasisi zote mbili. Ndugu mpendwa msikilizaji, katika hotuba yake kwa lugha ya Kiingereza, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alibainisha kuwa huruma na upole ni mitazamo muhimu ya Ukristo na Uislamu. Katika utamaduni wa Kiislamu, Papa alifafanua kwamba huruma, rafa, ni zawadi inayotolewa na Mungu katika mioyo ya waamini, huku kuingizwa kwa Al-Rauf, mwenye huruma daima, miongoni mwa majina 99 ya kimungu, kunatukumbusha kwamba huruma daima huanzia kwa Mungu mwenyewe. Katika utamaduni wa Kikristo kwa upande mwingine, Papa Leo wa 14 alisema huruma hii ya kimungu huonekana na kugusika katika nafsi ya Yesu. Kwa kuchukua mwili wa mwanadamu, Mungu hupita zaidi ya kuona na kusikia mateso ya mwanadamu na huyapitia yeye mwenyewe na kuwa mfano hai wa huruma. Kwa hivyo, huruma na upole sio kitu cha ziada au cha hiari kwa Wakristo na Waislamu. Hakika, vina matokeo ya kijamii kwa waamini katika dini zote mbili. Kwa mtazamo

Pia Papa Francisco alionya kwamba tumezoea mateso ya wengine kwa kuamini kwamba hayatuathiri, hayatugusi na kwamba si kazi zetu. Katika mkitadha huo alisisitiza, Wakristo na Waislamu badala yake wanaitwa kutumia utajiri wa tamaduni zao ili kushiriki katika dhamira ya pamoja ile ya kufufua ubinadamu pale ambapo umekufa, kutoa sauti kwa wale wanaoteseka na kubadilisha kutojali kuwa mshikamano. Askofu Mkuu Paul Richard Garaga, katibu wa Vatikani wa mahusiano na mataifa na mashirika ya kimataifa, katika misa iliyoadhimishwa Dominika tarehe 10 Mei 2026 katika kanisa la Mama Yetu wa Neema huko Praia nchini Cape Verde, anatembelea Jamhuri ya Kisiwa cha Afrika hadi tarehe 14 Mei wakati wa maadhimisho ya miaka 50 ya mahusiano ya kidiplomasia kati ya Vatican na Cape Verde, akifuatilia historia ya mahusiano kati ya Cape Verde na Vatican. Katika mahubiri yake, askofu mkuu alikumbusha makubaliano ya pande zote mbili yaliyosainiwa mwaka 2013 yakifunga ushirikiano wa muda mrefu kati ya Vatikani na kanisa maharia, hasa leo hii katika nyanja za elimu na ustawi wa kijamii. Ingawa mazungumzo yanayoendelea kwa ajili ya utekelezaji wake kamili ya hakika yatachangia kuimarisha zaidi hadhi na uwepo wa kanisa katika jamii ya Cape Verde, alisema ni lazima kuendeleza ushirikiano wa dhati. Askofu Mkuu Garaga alisisitiza haki na wajibu wa kanisa wa kutoa hukumu ya kimaadili wakati wa haki za msingi na utu wa binadamu ziko hatarini, hasa kwa kuzingatia mchango mkubwa ambao umetolewa kwa ajili ya maendeleo ya taifa, si tu katika miongo ya hivi karibuni bali kwa karne nyingi, kwani jimbo la Santiago ya Cape Verde itaadhimisha miaka 500 hivi karibuni. Kisha mshereheshaji alitaja matendo mengi ya upendo ambayo kupitia kwayo kanisa huwajali walio dhaifu zaidi kwa mujibu wa utume wa Kristo na habari njema ya utu wa kila mtu, hasa kwa maskini. Dhamira inayoweza kufikiwa ndani ya uhuru unaohakikishwa na serikali, aliongeza, akitoa shukrani za dhati kwa mamlaka ya nchi kwa ushirikiano wao mzuri kwa manufaa ya jamii ya wenyeji mahalia kwa ujumla. Pia aliakisi vifungo vya kudumu kati ya nchi zote mbili vilivyoainishwa na heshima ya pande zote na kuhakikisha ushirikiano mzuri.

Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, kabla ya sikukuu ya Wabuda ya Vesaki kwa mwaka 2026, Baraza la Kipapa kwa ajili ya mazungumzo ya kidini lilitoa ujumbe wake kama kila mwaka kwa jumuiya ya Wabuda duniani kote, likiwaalika Wakristo na Wabuda kutembea pamoja katika kuhamasisha kile kinachoelezea kama amani isiyo na silaha na inayopokonya silaha. Ujumbe huo uliosainiwa na Kardinali George Jacob Kuvakad, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mazungumzo ya Kidini na katibu wake mkuu wa baraza hilo hilo, unaanza na salamu kwa sherehe hiyo muhimu ya Vesaki, pamoja na kutafakari kuhusu amani katika wakati unaoonyeshwa na vita, mgawanyiko na kutoaminiana kunakoongezeka. Kwa hiyo basi, katika ujumbe wake, Baraza la Kipapa la Mazungumzo ya Kidini unasisitiza umuhimu wa desturi hizi, ukibainisha kuwa amani si tu hamu ya kisiasa au kutokuwepo kwa migogoro ya kivita, bali ni kitu kinachoanzia moyoni mwa mwanadamu. Ujumbe ukinukuu ujumbe wa Papa Leo wa 14 kwa siku ya amani duniani kwa mwaka 2026, unasomeka kwamba amani ipo, inataka kukaa ndani yetu, ina nguvu ya upole, ya kuelimisha na kupanua uelewa, unaweza kuvunja mzunguko wa tuhuma na kufungua njia ambazo hazikuonekana kuwa inawezekana. Kwa kuhitimisha ujumbe huo, Baraza la Kipapa la Mazungumzo ya Kidini linarejesha matumaini yake kwamba Wabuda na Wakristo wanaweza kuwa pamoja, mashuhuda wa amani hiyo inayoondoa silaha, amani inayoweza kuponya majeraha, kurejesha mahusiano yaliyovunjika na kufungua upeo mpya kwa wanadamu wote. Kwa hiyo, ndugu msikilizaji wa Vatican News, sikukuu ya Vesaki ni mojawapo ya sikukuu muhimu zaidi katika kalenda ya Wabuda, inayoadhimishwa kuzaliwa, kuelimika na kupita katika nirvana ya mwisho ya Siddhartha Gautama, yani Buddha. Hushirikiwa katika mila na tamaduni zote za Kibuda, kuanzia jamii za Theravada huko Sri Lanka na Asia ya Kusini Mashariki hadi tamaduni za Mahayana na Vayarana barani Asia yote Mashariki na Himalaya.

0: na kwa hakika ni wakati wa maombi, tafakari, matendo ya huruma na kujitolea upya kwa mafundisho ya Buddha. Ingawa tamaduni za Kibuddha zinaweza kukaribia kuelimika na nirvana kupitia mitazamo tofauti ya kitaalimungu, Vesaki inabaki kuwa kumbukumbu ya pamoja ya maisha ya Buddha, kupyaishwa na urithi wa kiroho unaodumu. Inapozingatiwa kulingana na kalenda za mwezi, sherehe za Vesaki hutofautiana kutoka nchi hadi nchi. Katika sehemu nyingi, sikukuu yenyewe hudumu kwa siku moja, ingawa sherehe na vipindi vya maombi mara nyingi hudumu kwa siku kadhaa, hasa katika monasteri na mahekalu. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, katika maadhimisho ya mwaka wa kwanza wa kuchaguliwa kwa Papa Leo wa 14, urais wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katoliki barani Ulaya nao ulimshukuru Baba Mtakatifu kwa niaba ya maaskofu wote wa bara la Ulaya na kumhakikishia maombi yao ya mara kwa mara kwa ajili ya Bwana, kwa ajili yake na kwa huduma yake ya kitume. Shirikisho hilo pia lilimshukuru Papa kwa mafundisho yake na kwa umakini maalumu aliyouonesha kwa makanisa barani Ulaya. Mnamo tarehe 8 Mei 2025, Papa Leo wa 14 alipowabariki watu wa Mungu kwa mara ya kwanza kutoka kwenye dirisha kuu la Basilika ya Mtakatifu Petro, wanaandika, alizindua upapa ambao kanuni zake za kuongoza zinapaswa kupinga bara la Ulaya kuhusu maadili yake na ujenzi wa nyumba ya pamoja. Tangu mwanzo wa upapa wake, Papa Leo wa 14 alizungumzia amani isiyo na silaha na ya kupokonya silaha, swala muhimu katika bara la Ulaya ambalo limekuwa likipambana kwa miaka mitano iliyopita na vita nchini Ukraine, pamoja na matokeo yake ya migogoro ya karibu katika Mashariki ya Kati na hivi karibuni katika Guba. Kama mwenyekiti wa zamani wa Baraza la Kipapa la Maaskofu, Kardinali Robert Francis Prevost wa wakati huo alishiriki katika mikutano kadhaa na Baraza la Shirikisho la Mabaraza ya Maaskofu Ulaya na anafahamu changamoto kubwa zinazokabili bara la Ulaya. Katika mwaka huu wa kwanza wa upapa wake, Papa Leo wa 14 hakuiona Ulaya kama muundo rahisi wa kitaasisi. Badala yake alielezea kama somo la kihistoria lenye jukumu la kimataifa, jumuiya ya watu walioitwa kugundua upya maana ya wito wake wa amani, kutetea utu wa binadamu na kuhamasisha mazungumzo. Ndugu mpendwa, ujumbe wao unaendelea katika hotuba yake kwa wanachama wa chama cha watu wa Ulaya mnamo 25 Aprili 2026. Papa Leo wa 14 alisisitiza kwamba mpango wa Ulaya ulioibuka kutoka kwenye majivu ya vita vya pili vya dunia hakika ulitokana na umuhimu wa vitendo wa kuzuia mgogoro kama huo kutokea tena. Hata hivyo, umejaa maono bora, yani hamu ya kukuza ushirikiano ambao ungeshinda karne nyingi za mgawanyiko na kuwawezesha watu wa bara hilo kugundua upya urithi wa kibinadamu, kiutamaduni na kidini wanaoushiriki. Waanzilishi wa umoja huo waliongozwa na imani yao binafsi na waliona kanuni za Kikristo kuwa kipengele cha kawaida na cha kuunganisha ambacho kingeweza kusaidia kukomesha roho ya kulipiza kisasi na migogoro ambayo ilisababisha vita vya pili vya dunia. Tunafahamu wito wa kuishi imani yetu moja kwa moja, tukianza kwanza na umuhimu wa Kristo. Hili lilisisitizwa na Papa Leo wa 14. Katika mahubiri yake ya kwanza kama papa wakati wa misa katika kikanisa cha Sistine mnamo tarehe 9 Mei 2025, jiwekeni kando ili Kristo awe katikati. Tumeona umuhimu wa Kristo katika kila wito, katika kila hotuba na katika kila mahubiri aliyotolewa na Papa Leo wa 14 katika mwaka huu wa kwanza wa upapa wake. Tulimfuata hadi Nicea ambapo aliadhimisha kumbukumbu ya miaka 1700 ya mtaguso wa kwanza wa kiekumeni, na tukasindikizana naye katika sala huko Lebanoni, ujumbe wa nchi ambao wito mpya wa amani lazima utokee. Lakini pia tumefuatilia kwa shauku ziara ya Papa Leo wa 14 kwenda Afrika, tukijua kwamba wito wake wa kuondoa vikwazo vya maendeleo fungamani ya binadamu unaleta changamoto kwa bara la Ulaya, kwanza kabisa ambalo leo hii linakabiliwa na wimbi jipya la usekula na hitaji la kujibu kwa uhalisia wa Kikristo kwa kuibuka kwa harakati mpya za watu.
1: Kila pumzi kilio changu kwako.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ugonjwa Lugge Riggini, ugonjwa unaoendelea kukumba mfumo wa neva ambao husababisha kifo cha neuroni za mwendo zinazodhibiti misuli ya hiari, na hivyo kusababisha udhaifu wa misuli polepole, kudhoofika na hatimaye kupooza, kwa kawaida husababisha kushindwa kupumua ndani ya miaka mitatu hadi mitano. Ingawa hakuna tiba maalumu, lakini matibabu yanalenga kudhibiti dalili na mwenendo wa polepole kwa wagonjwa. Ni katika muktadha huo, chama cha Italia cha Asila kilianzishwa kunako mwaka 1983 kwa lengo la kuwa ni chombo cha rejea cha kitaifa cha ulinzi, usaidizi na utunzaji wa wagonjwa, ili hatimaye kukuza ufahamu kuhusu ugonjwa huo na kuhimiza taasisi zinazofaa kutoa huduma inayofaa kwa wagonjwa hawa. Ni katika muktadha huo, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi tarehe 9 Mei 2026 amekutana na kuzungumza na wanachama wa chama hiki na kuwakumbusha kwamba maisha ni zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Changamoto za kiafya ni fursa makini ya kutoa na kupokea huruma na upendo kwa kuonesha ukaribu kwa wagonjwa, kwani hakuna mtu awaye yote anayepaswa kuachwa peke yake katika shida na mahangaiko ya maisha. Baba Mtakatifu amewashukuru na kuwapongeza wanachama wa chama hiki kwa kuendelea kusimama kidete kulinda, kusaidia na kutibu ugonjwa huu unaosababisha mateso makubwa kwa waathirika. Hiki ni chama kinachowaunganisha wagonjwa, familia na wale wanaopata tiba, na hivyo kutengeneza mtandao wa ujirani mwema, kielelezo makini cha huduma iliyokuwa inatolewa na Kristo Yesu mwenyewe kwa wagonjwa nyakati zake. Huu ni mkataba unaosimikwa katika imani, utajiri na ushuhuda, unaonesha kwamba maisha ni zawadi kubwa inayozidi hata ugonjwa, na kwamba changamoto za magonjwa zinaweza kukabiliwa kwa pamoja na hivyo kugeuka kuwa ni fursa makini ya kutoa na kupokea huruma na upendo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawashukuru na kuwapongeza wanachama hawa kwa kuendelea kuwa ni manabii na mashuhuda wa tuno msingi za maisha, wanaojitaabisha kufanya tafiti za kisayansi kuragibisha habari kuhusu ugonjwa huu pamoja na huduma kwa wagonjwa, na kwamba ulimwengu mambo leo unahitaji ushuhuda kama huu dhidi ya utamaduni wa kifo. Hiki ni chama kinachoendelea kuragibisha umuhimu wa kusimama kidete kulinda na kutetea haki msingi za wagonjwa. Ujenzi wa ujirani mwema unawataka kuwa karibu na makazi ya wagonjwa pamoja na waathirika, kwani huduma hii inawataka kuonesha uwepo wao wa karibu katika mahitaji yao msingi ya kibiolojia, kimwili na hata kiroho.

ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa anawapongeza kwa ushuhuda wa uwepo wao wa karibu kwa kuwasindikiza na kuwasaidia hata katika maisha yao ya kiroho, huku wakijitahidi kujibu maswali msingi juu ya mateso na mahangaiko ya maisha ya mwanadamu. Katika shida, mahangaiko na mateso, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, hakuna mtu anayepaswa kuachwa ila pambane na hali yake. Huu ni mwaliko wa kukataa kumezwa na utamaduni wa kifo. Kristo Yesu katika maisha na utume wake alikuwa akifundisha, akihubiri habari njema ya wokovu na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Ni kwa njia hii Kristo aliweza kumwilisha mateso na hatimaye kumwilisha ndani mwake ile via crucis, yani njia ya msalaba, kama kipindi cha majaribu, mateso kiroho na kimwili, akaonesha upendo na mshikamano wake na binadamu wote, kwani mateso yake yalikuwa ni ufunuo wa nguvu, huruma na upendo wa Mungu Baba kwa binadamu wote. Ni katika muktadha wa fumbo la Pasaka, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwamba wabatizwa wote ni watoto wa fumbo la Pasaka, watu wa Injili ya matumaini wanaojenga na kusimika maisha yao katika nguzo ya mshikamano na ujasiri, changamoto na mwaliko kwa waamini kutembea katika ujasiri na matumaini ya Kristo mfufuka. Baba Mtakatifu amewahakikishia wajumbe hawa sala na maombi yake, na kwamba Bikira Maria Sanjari na watakatifu mashuhuda wa Injili ya upendo wawasindikize katika maisha yao na hatimaye akawapatia baraka zake za kitume.

0: ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi tarehe 9 Mei 2026 amekutana na kuzungumza na wajumbe wa mfuko wa Elith Aberlande Wagner na Augustine Brau wenye makao yake makuu mjini Munich nchini Ujerumani. Hii ikawa ni fursa kwa Baba Mtakatifu kutafakari mapokeo ya huduma ya kiagostiniani na umuhimu wa kulinda na kutunza mazingira, nyumba ya wote, kwa kuhakikisha kwamba wanatumia kwa busara na kwa haki kazi ya umbaji kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikanini, katika muktadha wa kumbukizi ya mwaka moja tangu Baba Mtakatifu Leo wa 14 alipochaguliwa kuliongoza kanisa moja takatifu Katoliki na la mitume, wajumbe wa mfuko wa Elith Aberlande Wagner walipoamua kumtembelea Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani, na yeye mwenyewe amewashukuru sana kwa kumzawadia kazi ya mikono ya mfuko huu ambao kwa namna pekee unagusa maisha na utume wake kama mtoto wa Mtakatifu Augustino, anayekazia kwa kuwakumbusha watu wa Mungu kwamba karama na talanta walizopewa na Mwenyezi Mungu ili ziweze kuwafaidia zinapata utimilifu na furaha kubwa zinapomwilishwa katika huduma ya upendo kwa Mungu na katika huduma kwa jirani. Ni matumaini ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwamba mahujaji hawa wataimarika kiimani na hivyo kutiwa nguvu ya kusonga mbele katika kuwahudumia jirani zao, hasa wale wanaohitaji msaada zaidi. Hivi karibuni Mama Kanisa amekumbuka mwaka mmoja tangu Baba Mtakatifu Francisco alipofariki dunia, waraka wake wa kitume wa Laudato Si, yani sifa iwe kwako, juu ya utunzaji wa nyumba ya wote, anasema utunzaji bora wa mazingira ni changamoto inayokita katika misingi ya haki, kwa sababu mazingira ni sehemu muhimu sana ya maisha ya mwanadamu. Katika waraka huu muhimu, Baba Mtakatifu Francisco alitoa ujumbe wa kila kiumbe katika kuleta amani ya kazi ya umbaji kwa kutambua madhumuni ya kila kiumbe, na kwamba ulimwengu mzima unaonekana kuuzunguka ukuu na upendo wa Mungu usiokuwa na mipaka. Hii, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni changamoto ya kuhakikisha kwamba rasilimali za dunia hii zinatumiwa kwa busara, kwa kuzingatia haki ambayo ni sharti la amani. Kumbe wanaporejea majumbani mwao waendelee kukuza na kudumisha haki kama sehemu ya utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, kitaaluma na kibinafsi, kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Mwishoni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akawakabidhi wajumbe hawa kwa ulinzi na tunza Bikira Maria, mama wa Mungu na kanisa, na hatimaye akawapatia baraka zake za kitume. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea hotuba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa wajumbe wa mfuko wa Elith Aberlande Wagner kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.
1: Jimbo Katoliki la Ukari nchini Nigeria linakabiliwa na moja ya mawimbi mabaya zaidi ya vurugu katika historia yake ya hivi karibuni. Katika taarifa iliyotolewa baada ya mkutano mkuu wa tatu wa jimbo hilo, Askofu Mark Maigida Nzukwei alifichua athari mbaya ambayo shambulio hilo linasababisha kwa kanisa na jamii za wenyeji. Tangu Septemba, zaidi ya watu 98,000 wakiwemo mapadre 16 wamefukuzwa na kuhama makazi yao kutokana na vurugu zinazoendelea kusini mwa jimbo la Taraba, alisema Askofu Mark. Kwa mjibu wa shirika la kipapa la habari za kimisionari Fides, askofu alisema kuwa makanisa 217 yameharibiwa kabisa, huku nyumba za mapadri wanane zikiporwa wakati wa mashambulizi hayo. Vurugu hizo pia zimesababisha vifo vya zaidi ya watu 100. Miongoni mwa makanisa yaliyoshambuliwa hivi karibuni ni kanisa Katoliki la Mtakatifu Yakobo mwezi Machi, ikiwa ni pamoja na kanisa kuu la kupalizwa kwa Bikira Maria lililoteketezwa moto, na kuongeza maumivu na kutokuwa na uhakika unaowakabili waamini wa Katoliki katika eneo hilo. Vurugu hizo zimeathiri zaidi wilaya ya Chachanji ya eneo ya serikali za mitaa za Takum, na pia katika jamii za Usa na Donga, ambapo wakazi wengi wamelazimika kukimbia nyumba zao kutafuta usalama. Viongozi wa kanisa mahalia na wakazi wanaamini mashambulio hayo yanafanywa kwa kiasi kikubwa na magenge ya wafugaji wa Fulani wenye silaha yanayolenga vijiji vingi vya Wakristo, vingi vikiishiwa na watu wa kabila la Tiv. Kulingana na ripoti kutoka kwenye jimbo, washambuliaji mara nyingi huharibu nyumba, makanisa na majumba ya jamii kabla ya kumiliki ardhi zilizotelekezwa kinyume cha sheria. Uvamizi huo umezidisha mvutano wa muda mrefu kuhusu umiliki wa ardhi kati ya jamii za kabila za Tiv na Jukun, mgogoro ambao umeendelea kwa vizazi vingi katika jimbo la Taraba. Ukosefu wa usalama unaozidi kuwa mbaya pia umeathiri shughuli za kilimo na kuziacha familia nyingi bila riziki, na hofu kubwa ya njaa na mateso makubwa ya kibinadamu katika jamii zilizoathiriwa. Mgogoro unaoongezeka umesababisha wito wa mara kwa mara wa kuchukua hatua kutoka kwa viongozi wa kanisa. Mnamo Februari 12, mapadre kutoka jimbo la Ukari na Jalingo walifanya maandamano ya umma wakitaka serikali iingilie kati mara moja ili kukomesha mauaji, utekaji nyara na uharibifu wa jamii za wakulima wa Kikristo kusini mwa Taraba. Wakati huo jimbo la Ukari liliripoti kwamba zaidi ya watu 80 waliuawa, zaidi ya makanisa na jamii 200 ziliharibiwa na zaidi ya Wakristo 90,000 walikimbia makazi yao. Karibu miezi mitatu baadaye, takwimu hizo zimeongezeka sana, zikisisitiza kile ambacho viongozi wa kanisa wanakielezea kama kushindwa kwa mamlaka kurejesha amani na usalama. Kwa familia nyingi zilizokimbia makazi yao, maisha bado hayana uhakika. Maelfu sasa wanaishi bila makazi ya kutosha, chakula, huduma ya afya au ulinzi, huko vituo vya ibada ambavyo hapo awali vilikuwa mahali pa matumaini na umoja vikiwa magofu. Huku vurugu zikiendelea kuenea katika sehemu za jimbo la Taraba, viongozi wa kanisa wanarudia ombi lao la kuingilia kati haraka ili kulinda jamii zilizo hatarini na kuzuia vifo zaidi. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo wa shirika la wamisionari wa damu azizi.
2: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia, lakini tunakusihi sana usikose kila wakati kusikiliza tunayokuandalia kila siku ndani ya studio hizi. Na wote uliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.